Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nika Bu Sri Purnama. Wonten ugi nika wingkingipun Bu Sri Purnama. Lagune Lereng Gunung Kelut, Lereng Gunung. Nika Bu Pandan barang nika. Balapan karo Jono. Tapi rapapa. Wonten ayuning room. Gek ngoten nika nggih, kalian dulur-dulur sing padha tap follow. Nggih kali kula derekne rumiyin nika. Monggo Bu Pandan nika kebarengan maling ngono tutut. Nika Bu Pandan wonten anu kembang turi. Nah, terus mari ngono niki kembang godhong kates. Wis timbange ngono ki, monggo kula derekne rupiyen. Ki wis jam 7:34 menit. Buriatin pinarak.

Tembangipun sampun kula puteraken nika Cundamani nggih matur mbah nuwun. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.

0: Cool.
1: Plekenyes Mbah Demin.
2: Kandul kandul Papa Bambang.
3: Kok nguyu ya?
2: Batok bolu isi matu.
1: Batok bolu isine matu.
2: Cakep, cakep.
1: Ono bebek kok mangan kapuk?
2: Ono bebek kok mangan kapuk? Loh.
1: Warung pecel nggih buka jam 7.
2: Saget.
1: Sing dodol tuwek tapi si seneng nabluk.
2: Lho iki lho, iya iya.
1: Maksudnya pitike,
2: Pak? Ya pitike, pitik kula. Ya tak bales.
1: Lho monggo.
2: Batok bolu isi madu.
1: Saget.
2: Ana bebek jenenge Cak Suwi.
1: Apa?
2: Sarapan pecel tak buka jam 7. Aku orang ngerti kok dipisui.
1: Dinten sing ngisui niku, Mbak.
2: Loh, loh, pitike iku mau.
1: Lah yo ngopo lek nabluk, Mbak?
2: Loh, sing nabluk ke mang pitike terus marung misui aku.
1: Yo ngopo lek misui, Mbak?
2: Kok petok. Pisui.
1: Oh. Ngoten nggih, malane kok menggos-menggos ten mburi niku.
2: Sing menggos-menggos iki aku dikepung.
1: Lho, kalau kita niku napa mentok niku?
2: Oh iya iya.
1: Terus cari mentok.
2: Oh, lek perkara mentok, yang ini ceritane. Batok bolu isi madu.
1: Nggih.
2: Ana bebek. Oh, wong mentok kok bebek.
1: Mentok nggih. Nggih adus ten ndur mangkok ta napa,
2: Pak? Oh iya iya. Ana mentok.
1: Kok mangan ajang mangkok?
2: Kok ajang mangkok? Lah iya. Mangan bakso le.
1: Jenengan sasari isane iki sadian bakso terus jenengan.
2: Nggih. Wah, bakso enak niku, Cak.
1: Niku lek kula mriku kok sing dodol kok jebelahe to, Mbak.
2: Lho iki lho kandhane ya.
1: Sebelahe niku lho.
2: Sebelahe gerdu iku wah.
1: Nes, nggih sebelah Cak Sari ini iku ten etane to pun pundi niku.
2: Oh, niku kakek niku sing modal, niku nggih kerja sama. Partner kerja sama.
1: Lah niku Mbak Kiko niku bagian apa?
2: Loh, lho Fiko Supiko Mukwiko kuwi.
1: Niku bagian anu nggih.
2: Lho, iku CEO. CEO.
1: CEO niku tunggale sing anu, Mbak. Juragan, Mbak.
2: Lho, kandhani ya.
1: Iku kula nggih nate ngoten niku.
2: Ya.
1: Tapi kula pun di rubung semut, Mbak.
2: Wis seru aku. Aku wis seru
1: banter, Mbak. Kuwi cerita-cerita mungkin niku lho tiang-tiang miring kula kula nggih mali isis, Mbak.
2: Wis seru aku.
1: Bagus. Iku ilmu saking jenengan sing ngene kula tambel.
2: Aku wis seru aku.
1: Dan iki sasari mriki, Mbak.
2: Oh, sasari.
1: Mboten terima, Mbak, terus, Mbak.
2: Oh, temenan.
1: Lek gak percaya mrene yo. Mrene dhewe cocok budal cocok sarapan kok mangan di kene ngono, Mbak.
2: Lho, kandhani ya.
1: Mang gare goreng men ngonten, Mbak.
2: Lho, aku yo iku seneng aku, seneng aku.
1: Lah kula nggih seses. Kula nggih seneng, Mbak.
2: Iya, kowe yo seneng karaoke barang kok tenan.
1: Lah. Niku kula karaoke niku nggih saking jenengan iku ilmune, Mbak, pancen iku lagune nggih niku mawon.
2: Pokoke sing api-api ilmune iku yo sing tak kirimno wong-wong kuwi lho.
1: Lah nggih to, Mbak, wong bae nggih. Lek ten butune nggih. Mpun buatan pilih-pilih ya, Mbak.
2: Lho, alhamdulillah.
1: Pilih-pilih tebang ini kula tenalas ini kula, Mbak. Jadi nebang tebu, Mbak.
2: Suwon. Ya, suwon. Anak-anak Dewa Arjuna barangki, weh, jentenan.
1: Oh, iya, Mas Dewa. Arjuna, terima kasih.
2: Weh, jentenan.
1: Yang di TikTok ya, Mbak, ya?
2: Iya, neng TikTok iya kok ake. Kayak konco-konco dulur-dulur, weh, sepada nyengkuyung.
1: Salim, Mbak.
2: Saka siapa?
1: Saking Budarman to, Mbak.
2: Budarman to niku Bu Indah niku.
1: Oh, Bu Indah to niku, Mbak.
2: Nggih, niku.
1: Lek Pak Darman ta niku.
2: Iku Bapak Indah.
1: Oh, Pak Indah nggih, Mbak.
2: Nggih.
1: Nggih, salam sehat selalu nggih, Mbak.
2: Oleh salam sampean.
1: Saking pinten,
2: Mbak? Saka Abah Imron.
1: Abah Imron. Niku saking Imron Sadewa Imron niku, Mbak.
2: Iya, sing penyanyi kuwi lho, Le.
1: Lah nggih niku kok kok nate tepang, Mbak.
2: Aku ya tahu.
1: Oh, jenengan nggih nate. Nggih kula kali jenengan niku kula sampean tinggal niku.
2: Iya, lho, lak Imron niku.
1: Niku lak Imron gondang legi.
2: Jembuk aku.
1: Jenengan nggih ngonten kula sampean sasaraken mawon, Mbah.
2: Kilo anak maning kilo Bapak Purnomo. Anak mentok di bumbu rica.
1: Cakep.
2: Bumbu pecel saluri manisa.
1: Lho. Seneng aku niku.
2: Padhoe. Wis ora sida.
1: Niku Bapak Purnomo pundi, Mbah?
2: Oh, ora sida jula-juli iku wis padha senengane awake dhewe. Oh, Pak Purnomo ku awakmu malah semerap bojone.
1: Nggih, Mbak. Sing so, ngedot iku namane Bu Purnomo, Mbak.
2: Ngene mari, Mbak. Mesti ae. Sik to, sik to. Lek Purnomo tiyang. Iya, lek jenenge Pak Purnomo bojone Bu Purnomo.
1: Nggih.
2: Lah Bu Bopos apa Suharna ta bojone mesti buta. Lho, iya ta. Terus terus main lo Bapak Basuki, bojone mesti Buki. Lho ya ta.
1: Lek Bungatno, Pak.
2: Siapa?
1: Bungatno.
2: Mesti iki jenenge Jengatno, ya ta?
1: Mbak. Aku melo, Mbak.
2: Aku yo melo. Kok melo anare iki?
1: Kulo niki lek bae ten budi-budi kulo ngintil, Mbak. Soalnya kulo niki lek bae medal niku mboten tega.
2: Duduk perkara mboten tega. Kowe anjane ngintil ini.
1: Lah entek bae tengkilen iki kok lagi semerap kalau medal mawon. Kok tutut notok niku, Mbak. Tengkilen iki kok lho.
2: Oh, mboten ate, mboten ate.
1: Lah no, kok kula bae ada to gak ro, Mbak. Kula jar napa bae.
2: Kula nggih mboten ate niku. Timbangi timbang.
1: Lah iki niku wis kula petu sak jog niku kula nggih medal mawon.
2: Sarapan wong urip.
1: Ayo wong urip, lek gak urip gak sarapan. Ayo kecum.
2: Kek Jum,
1: Pak Lan,
2: Bapak Lani,
1: Ayi Tasari,
2: Gek,
1: Ente Nono ya, mentoki, kelirunu, Mbak Ijapan bele.
2: Iya no, lu ngono kulo.
1: Lu, maksudnya mentoki Mbak di bele, Mbak.
2: Kilo ono sing kenalan ki paling enak, Bang lek ketemu ki paling enak.
1: Yuk nopo Mbak.
2: Ayo soalnya salam kenal kulo saking kepingin dresel, lu.
1: Kepingin dresel Mbak.
2: Neng dresel ki.
1: Nopo niku Mbak.
2: Lu, lah iya ki, Lilia ki. Senengane ndresel.
1: Lilia niku sanes sing arepe omah Lili niku to, Mbak.
2: Koyoke dodol pangsit.
1: Batu re.
2: Duka.
1: Niku mali-mali Mbak aku, Mbak.
2: Lah padha karo aku.
1: Lah nggih, san cuman iku ya nggih nika nggih ya.
2: Heeh.
1: Lah niki napa jenengan kok anu, Mbak?
2: Medut, medutut.
1: Lah nggih, kula diserang niku, Mbak.
2: Pret.
1: Gila
2: tak kecek niku lagi mireng ya, Mbak. Batak
1: balu isine madu. Lah rek.
2: Ana ucet kok dionceki.
1: Terus
2: tak kirim.
1: Oh, ben ten piro to? Ilen apa anu etam iki?
2: Dhuwur.
1: Oh, dhuwur. Lho lek dhuwur itu naik naik mendhuwur ke atas Mbak ya.
2: Oh iya. Kuwi ana
1: turun ke bawah.
2: Mbak Lilia ki saka Dresel ora-oromba. Oh ning daerah kono ki Batu TV.
1: Oh, daerah mriku lho, Mbak.
2: Pemancar.
1: Daerah itu kan Brantas iki lho, Mbak nggih.
2: Iya, iya.
1: Kula nggih nate dipilih mriku, Mbak.
2: Padha.
1: Tapi bae lah goncengan kula ki ambekan.
2: Padha, aku yo diwian tapi kowe sing goncengan.
1: Lho, kula niku dhewean tapi janjian. Ngoten maksudnya Mbak.
2: Pak Wadah ini ngomong podong, aku ora janjian nau.
1: Oh, berarti kalau gosok ya Mbak, Mbak?
2: Ya, gosokan.
1: Iya, Mbak. Kalau ini, kayak nurut-nurut baik, kalau ilmunya ini,
2: kadang-kadang
1: gitu, kalau salang-salang gitu, sahami gitu, Mbak.
2: Kaya ada orang ada yang koperasi, Mbak. Koperasi. Kue ngerti koperasi? Iya, kue ngerti koperasi.
1: Buat yang semeran, Mbak?
2: Komunitas pecinta rondo anak situ.
1: Oh. Lho, untung-untungan mboten ngomong saya, lek saya ten bujon, Bang ya.
2: Iya, iki Bapak Sulis iki lho, Bapak Sulis intip-intip mbamu ae.
1: Lho. Bapak Sulis sinten pundi nggih?
2: Lah iya Sulis, Sulis Tia utamaku.
1: Sulis niku lanang apa wedok, Mbak?
2: Dalang.
1: Wati, Mbak.
2: Aku arep ngomong wedok bedi au.
1: Lah iki wong ngomong wedok tiange Sulis Tiono, Mbak.
2: Tapi kok jilbaban? Cukup
1: terpangan nih Pak Sulis. Pak Sulis.
2: Pak Sulis.
1: Lagi Mbak penting lah. Bun mirengaken iki jenengan apa?
2: Iya, iya, iya.
1: Nggih, Mbak. Kula lek
3: ngenten niki adem Mbak, wis sampun mlaku-mlaku ngombe kopi ning jenengan ngenten niki.
2: Awakmu adem, aku sik panas arep.
1: Lah liyane wangi mburian kancing sing buka tatu delone iki.
2: Oh iya ya.
1: Niku Mbak.
2: Lho wis ana AC.
1: AC. Mbak.
2: Ku.
1: Ono kek jum Mbak mrene Mbak.
2: Oh, kek jum sugeng njang kek.
1: Aku seneng Mbak, maksud aku yo higam Mbak ya.
2: Loh ya tenan kuwi kok kek jum kuwi.
1: Aku te mlaku-mlaku mbek kek jum karo Mbak.
2: Ning ndi?
1: Mlaku-mlaku nang ayun-ayun to Mbak.
2: Melau.
1: Nggih kapan kok Dik? Agendakan ngoten lho Mbak,
2: kali
1: sasariki Mbak.
2: Heeh. Karo nggawa iki lho le plepae anu ae.
1: Arek napa?
2: Kaya apple pae. Gambe
1: iku ah.
2: Iya, anu ki lho.
1: Ate anu, ate seret-seretan.
2: Suwun ya.
1: Iya lah Mbak, aku rek.
2: Ki mbek tak doli.
1: Kulo tak salim-salim Mbak. Pun kelir-kelir niki lho Mbak. Sing TikTok saya mawon Bang.
2: Ya, sing neng TikTok. Saya
1: mawon, salam sehat neng TikTok.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, wonten anu Mbak, Bu Pandan, Mbak.
2: Bu Pandan uga, Bu Pandan.
1: Wonten Widi, Pak Widi wau.
2: Nggih, ten pundi, Mak?
1: Niku lho. Nggih, wonten wau kek Pak Lan.
2: Pak Lan uga.
1: Tak sariki kek Jum, sehat sedoyo nggih.
2: Lagune napa?
1: Lho le lagu mboten dimun, Mbak.
2: Nggih, mpun.
1: Pokoke jenengan ning lagune niku mesti cocok kali kula.
2: Alhamdulillah.
1: Soale mesti anu, Mbak. Nggih mau mambu ten lho, Mbak. Kula jane nggih jenengan nggih senengane jam balas kula jane kula nggih remen banget.
2: Oh iya iya. Kowe ale salam saka Sadewa.
1: Oh, Mas Sadewa sing juragan wulu niku.
2: Juragan wulu.
1: Lah, mboten nate sampean jaten nggih kula, Mbak.
2: Oh, la iki aku arep persiapan arep ning kono.
1: Oh, kali tasari iya monggo kali kula.
2: Oh, la iku apa?
1: Kula nggih purun no, Mbak Rika.
2: Oh, niku cadul barang ki ya ngono. Manut karo
1: Mbak.
2: Caklut, caklut.
1: Oh, caklut. Ludruk ta, Mbak?
2: Iya.
1: Nggih, Mbak.
2: Suwun lho, Le.
1: Nggih, Mbak. Nggih mboten niku aku bolos-bolos daya mawon, Bang, nggih.
2: Iya.
1: Lagi ngidangetaken ten perumpan nggih, Mbak. Lo tak anu Mbah, mapan mali Mbah.
2: Mapan mana?
1: Nggih Mbah, itu kakek Titi Mbah.
2: Iya iya iya.
1: Lah terus jenengan waktu jam 3 tangi, jam 3 lihat timo turu meneh Mbah.
2: Iya iya.
1: Lah iki kok nurut nurut bae to.
2: Iya. Suwun lo ya.
1: Nggih Mbah. Bae salam sehat nggih Mbah.
2: Iya pada
1: tapi nang loro meneh cek ora kumat-kumaten Mbah.
2: Jembek. Wah.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangge jam 8:18 menit kagem panjenengan lulur tasik sareng-sareng utawi nembe mirsani nembe kalungan radio monggo pinarak monggo

Bapak Ibu para pamireng mboten kraos dalipun nggih sampun tabuh 8 kalikur menit nika lomba sugeng njangke mawon.

0: Nggih, tasik sareng-sareng kalian kula, gek wonten ing adicara menika, sadian kula nika sadian pecel. Pecele eplekene gandul-gandul. Sugeng enjang sarapan pecel wangure.
1: Sugeng enjang, Bang.
0: Nggih, sugeng enjang, butun.
1: Apa aktasipun panjangan kados pundi to, Mbah?
0: Ayo kaya sing kok mireng ke, kaya sing kok persani ki apa? Mbah yo sehat.
1: Ngono nesu, Mbah lati.
0: Lek
1: matur nyente-nyente.
0: Aku ki moso asu.
1: Nesu.
0: Oh, iya. Ora to te. Pas kok ten. Ora totot.
1: Tangke ngake putune mbah iki sampe lek ngaturi putune siji lan sijine mesti lali.
0: Aku ki delok lali dudu perkara akeh. Lari ki nun sewu aku. Aku ki wis sudah paningal nggih sudah rungon. Wong umur wis 87 atun.
1: Sudah ritmo, sudah paningal.
0: Sudah paningal. Terus, lek liyane ora sudo. Aku lek liyane aja sudo, Tun. Iku kutukan.
1: Nggih lek ya lek tangan loro terus sudo siji ngono iku jenenge ya anu, Mbah. Kula pun ngerti aku lek.
0: Iya. Aja, Tun.
1: Ngerti ya aku lek sudo ngono.
0: Ceng.
1: Berikut
0: Aceng, Mbah. Ya iya, wong barang mang brewet iki liwat mburi kok. Aceng.
1: Mau balapan kalih kula ngono. Kok tapi mriku mlayune niku sifat kuping.
0: Jenenge sik ta. Lek wong mlayu ku sifat ku ya sikil. Lah apa? Kok ana kuping-kuping dicandak kuwi.
1: Sifat kuping.
0: Oh, sifat.
1: Jaman biyen kan ngeten mbah. Nyapa mlayu-mlayu sifat kuping. Ngoten iku pripun ya, Mbah ya?
0: Lah iya, lek jenenge mlayu ya sipate sikil. Repot ae awakmu. Ya lek wong ngrungokno ngrasani wong iku sipat kuping.
1: Iya,
0: Tun. Aceng Naruto ki mang yo ngomong, "Mak Tun."
1: Nek wau anu berberan kali Bu Pandan apa blestikan.
0: Sik ta, kowe iki asli nindi ta ngomong Melayu rebutan ae bledikan.
1: Kula asline nggih tiyang kilenan to Mbah wong merting-merting.
0: Oh ya padha. Ki kowe oleh salam saka Basori. Untiren volumeneri. Wong awakmu sing nguntir.
1: Untuk itu.
0: Untuk itu ya. Ya. Bagaimana?
1: Pak Basori niku.
0: Iya. Basori.
1: Kadang nggih nganu nyembong ngono.
0: Nyembong piye ta? Heh, nyembong piye? Lek Basori ora nyembong tapi nyembung.
1: Oh iya sing iki nyambung. Ora nyembong. Pak Basori.

0: Pusri pocong.
1: Lek Pusri pocong pocong ngoten kula nggih nganu mirengaken ngono. Lek pomo lek Pusri Purnama kula nggih titip salam dumateng pegawai nabiyasa nggih.
0: Tun.
1: Halep ta.
0: Awakmu lek ngomong ngono jen persis sekutrem. Dulure Mantolo Mariem. Jembau. Ya gara-gara kaya kowe ngono ku ana maling iku gak tau kecekel.
1: Anjo maling awake dhewe kok.
0: Oh iya ya lali aku.
1: Oh anu bangkin njenengan niku lho sing maramo ana maling.
0: Tererot.
1: Lagu niku kok nganu ya, Mbah. Kok sing dicolong apa kaseng gembandul iki? Gembandul neng jero dodong. Kalau Mbah.
0: Iya. Ikulah anu rama-rama ana maling. Lah iya ta.
1: Nggih.
0: Sampai saiki ku gak tau kecekel.
1: Nggih, nganu apa didekep ngono apa ya Mbah, apa didekep ngono ya Mbah kok ora iso
0: kecekel wong. Lha lek didekep ngono ya sing gembandul niki. Niki lho. Sing jero ati niki lho. Sing dipetal lunga.
1: Iki lho.
0: Iki lho futun. Jembok ya arek iki rek.
1: Jembok lagi jembok. Ono itu.
0: Lah wong barang ana wong dicolong kok malah iki lho.
1: Lagi malah didudohne. Kuasa malah ya lagu dikep lah wong bareng malinge kaya ngono.
0: Malinge kaya ngono iku ngadepi ning mbamu repot ae awakmu.
1: Malinge kaya ngono didudohi.
0: Iki lho sing nerda dada. Ayo dikawa lunga.
1: Ora usah tikungan kowe ya malah ndekem wong malinge kaya ngono terus sing dicolong barang kaya manut mati didohne. Wah, lah kok aja nyepuk ngono ya, Mbak.
0: Ya kok anu perkara kultivasi, Nduk.
1: Wong biyen iki kok iso lunganu maling kok iso nyoloweti ngono ya, Mbak.
0: Wong
1: lek wong iki lek diajar ngono ya, Mbak.
0: Oh, temenan. Lek biyen iki nun sewu. Wong nyolong utawa maling ki mestine kedot. Ora tedas tapak palune pandhe. Tenan. Tapi wong biyen wong nyolong ki nun sewu lho anu nduk lek cerita-cerita. Masih Ramayana karo sapa ki sing nyolong Dewi Sinta kuwi?
1: Dewi Sinta.
0: Lah kuwi
1: nyolong Dewi Sinta ki yo.
0: Sapa?
1: Ora gobrah getih ya, Mbah.
0: Lho, iya ki anu Rahwana ki nyolong Dewi Sinta ki ora diapak-apakno. Lho, ana ning omah ki ya didelen ning omah tok ora diapak-apakno. Ngerti ya?
1: Oke ya, Mbah.
0: Lho,
1: ya ludes lek.
0: Lho,
1: Mbah sing nyolong ya kena lek ludes njlepu tenan.
0: Lho, lek rawayana. Lek rawanya Rama, rawana kaya mbahmu.
1: Acur.
0: Repot air Sumiato niki. Duka.
1: Nyolong ora diapa-apane. Dewi Sintayune kaya ngono, kaya golekan ndadakno. Iki kula ndelok teng gambar ke Dewi Sinta.
0: Loh.
1: Kaya mblikung ngono.
0: Saiki coba. Saka critane wae Ramayana ki kelangan Dewi Sinta ki ya apa? Sampai ngene nyeluk ngewangi iki Anoman Obong iki critane. Lho. Sing jenenge Nun Sewu Rahwana iki nyolong Dewi Sinta mek didelene omah lho, Nduk. Tenan. Ora diapa-apakno.
1: Iku manut patiku mek didekek ngono to. Tapi kan pola obah ayo Dewi Sinta terus.
0: Iya lek Ramayana saiki.
1: Rengose iku lho sing barai nganu.
0: Lho, iki lak Rawana.
1: Lek sing rendutu tak ndutu tati iku lho ya brengose sing nyelketet
0: ngono iku sing mulia, mulia ton, mulia. Lah pasamu awakmu Dewi Sinta ngono wae. Aku timbange tak colong atau tak dol awakmu iki.

0: tok.
1: Piye ta lho wong gandrung?
0: Aja glungan dituke rai to.
1: Mas, wong gandrung ki yo ngene ki wong
0: gandrung ki ndelok rupa ora ndelok glungan.
1: Lah mumpun jenengan

0: Nimas, Nimas Moris.
1: Dalam kan mas?
0: Sawangan jroning taman akeh pepethetan. Jroning taman akeh isen-isen bangsa kewan.
1: Inji, kewan menapa kemawon menika kan?
0: Guys, sawangan. Ana wedhus.
1: Menapa malih menika kan, Mas?
0: Oh, pindah rene, Dik.
1: Mas Gareng, menika kok wonten peksi kalih menika sami cucuk-cucukan to, Kang Mas?
0: Kuwi nandhakake peksi kaloron lagi posah pasian.
1: Mekaten.
0: Ora beda temanten kaloron.
1: Oh, mekaten. Nyemoni mantenipun.
0: Iya.
1: Iki
0: ora nyemoni mantene tok ya nyemoni awake dhewe. Engko bar iki ayo cucuk-cucukan ya iki.
1: Ya ora kena. Ngene iki ning panggung wae di luar.
0: Nyucuke ditimbali Pak Untung ning kene iki nyambut gawene sing tenanan.
1: Oh, dadi oh nyucuke gawean.

0: nyuwun sewu pamane njenengan ki lek mangapi gak sombong-sombong no piye ta, Mas? Dadi rada diciutke sithik.
1: Mbok ora salus-salus kok dadak cangkemmu ngono wae no.
0: Oh gak ngono. Maksudku ya
1: sing wis kowe genti sing nembang.
0: Ora
1: wis, kowe genti.
0: Kula?
1: Heeh.

0: Mas. Aja cengengesan iki golek golek dhuwit to iki.
1: Kok sik to? Panjenengan iki jane sing disawang aku apa sapa?
0: Kok ngesek? Matane kira kok.

0: Kosek ta. Lah wong ora ana kendange, ora ana ringane kok kaya ngono.
1: Lulusan isirah dikendangi joget tetepan.
0: Oh ngono. Oh dadi nganggo perasaan ngono ya, Mas.
1: Aku ki lu isi ya kopong ya.